fɔɛ na wo nyinaa asia fa na mpɔfra mu hom bi a ɛte sɛ mframa a ɛmu yɛ den a ɛrefiri soro bae na ɛbɛ sɛ efie a wɔte mu no ma na tɛkyerɛma a wɔapaapaa mu a ɛte sɛ ogya yiyi kyerɛ wo na ɛbɛsisi wɔn wɔ difi